0: كيف احبك المشوف انت ولا لك اوف شو بحبك انت بالي في بالي
1: ايمالي ايזה كيف ايזה كيف يسع موشي פרץ עם די-ג'יי מאור בוזגלו, שאני הכי אוהב אותו בעולם.